0: Du lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Shakira.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.